Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

Natupirane frizure. Kitarske solaže. In MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovan. In kuliranja na naši frekvenci. Rock radio. Čisti rock.

Mojito Mushroom, The Dreams in Vintage Bomb. Veće informacije na društvenih omrežjih Načišni bit. Usi načišni, usi za bit. To je Classic Rock na Rock Radio. Čisti rock.

sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.